0: fredag 23.00. Bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt.